0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Saki fra den greske ambassaden.
1: Å, hei!
0: Du har jo et hus på Kreta.
1: Ja.
0: Og nå det sånn at vi har da mandat til å bruke ferieboliger.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Vi, nei.
0: Jo, det ligger nedfelt i våre lovbestemmelser. Det jo for å forhindre en for presset økonomi i Hellas.
1: Jo, men det jo sånn at vi reiser jo ned, altså.
0: Ja.
1: Hvis vi plutselig vil ned, da.
0: Ja, da må du ta kontakt med oss, for vi har jo nå satt inn en ny lås på døren der.
1: Hæ? Har du byttet lås?
0: Ja, det fordi vi nå bruker det huset som arbeiderbolig til arbeidere som presser olivenolje.
1: Nei, nå skjønner jeg ingenting, altså.
0: Ja, det ikke vanskelig å forstå, men vi må...
1: Og ringer du ifra nå, henne?
0: Fra Hellas ambassade.
1: I Norge?
0: Ja, du kan kontakte oss, og du kan få leie nøkkel.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Jo.
1: Har du skiftet lås på huset?
0: Ja, vi må jo det, for vi har også satt inn der en sånn olivenpresse. Så de jobber og presser olivenolje i det huset nå.
1: Nei.
0: Jo. Og det blir olivenolje av veldig høy kvalitet.
1: Ja, men vi eier jo huset. De kan ikke bare ta det.
0: Jo, det går helt fint. Det var ikke noe problem å ta det huset. Jeg må bare høre med Jorgos. Vi kan ta det huset. Det først på så stå med fra.
2: I trisen.
0: I fremte.
2: Ja, ser du
0: hva? Det er storba.
2: Ja, fint.
0: Det er så flakis.
2: Ja.
0: Gyros.
2: Ja.
0: Det går helt fint. Det ikke noe problem. Men,
1: men da, jeg synes det rart de som passer huset vårt der nede, at ikke de har ringt oss og sagt noe om dette.
0: Ja, men jeg har snakket med dem.
1: Ja, men det jo rart at ikke de har ringt oss og sagt. Det jo ikke lenge siden jeg fikk bilder fra huset.
0: Vi ba dem sende bilder. Ikke si så mye, for de får jo 20% av fortjeneste på den olivenolje.
1: Ja, ok.
0: Men du skal også få tilbud på olivenolje?
1: Jo, men dette her, det vårt hus. Og...
0: Ja, vi har også snakket med din datter Helene.
1: Jaha.
0: Hun sa det var helt i orden.
1: Nei, det har hun i hvert fall ikke sagt.
0: Det var bare hun sa, der, helt i orden å ringe mamma.
1: Nei, det har hun ikke sagt.
0: Hun sa det, bare ringe mamma fra P4 og prøve å lure henne.
3: Ja.
1: Ja, ikke sant, ja. Så jeg begynte å lure nå.
3: Ja, du hørtes litt stresset ut av Grete.
1: Ja, jeg gjorde det. Ja.
3: Men huset står altså.
1: Det litt... Ja, det står. Jeg fikk just bilder derifra.
3: Ja, det var godt å høre.
1: Ja.
3: Da kan du puste rolig ut denne gangen.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre.
3: Kalimera. Kalispera.
1: Kalispera.

0: Ja, jeg mener alvor.
1: Jeg skjønner ingenting. Hvem er det som har... Hva heter du da?
0: Doktor Greve. Jeg kan sette deg opp for en amputeringstime på neste mandag.
1: Skal ikke amputere noe arm, jeg tror ikke.
0: Er det en eller to arme du har tatovering på fra onkel Henrys tatoveringsstudio?
1: En.
0: Sånn at hvis vi amputerer den ene armen, så har du jo forsovet den andre igjen.
1: Jeg kan jo ikke kappe med armene, det skjønner jeg. Er det en prank, eller?
0: Jeg ringer fra St. Olavs hospital.
1: Ok.
0: Du, kjenner du en Fredrik Dahlstrøm?
1: Jeg kjenner en Fredrik Dahlstrøm,
0: ja. Er han en kjeltring?
1: Ja, jeg er kjeltring, ja.
0: Vil han ha tips av P4 om din tatovering og sånt, eller?
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei. Det blir for dumt. Å, Fredrik, du må passe deg.
0: Ble du litt urolig, eller?
1: Jeg ble en smule urolig.
0: Vi satser på at den armen blir sittende på, eller? I hvert fall ut sommeren.
1: Ja, satser på det. Altså, det er det gøyeste jeg har hørt i mitt liv.

0: siamesisk sånn fisk som blåser seg opp, vet du, sånn, du har sett de... Det er godt du tar det pent, for du kan jo bare drømme om å få noe igjen på forsikringen.
1: Er det mulig, ja?
0: Hender at radioen i den bilen sitter fast på P4?
1: Veldig ofte.
0: Og gjør den det? Har du hørt om den telefonspøken som heter 5 på?
1: Ja, den har jeg hørt om. Jeg har hørt den flere ganger. Jeg synes den er veldig bra.
0: Kan det hende at du kanskje har gått litt 5 på?
1: Ja, men du er flink.
0: I like måte det.
1: Tusen takk for en morsom samtale.
0: Kjør pent.
1: Takk for praten.

0: Jeg har vært på fjelltur I sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være I utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
1: Kult.
0: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
1: Skjønner.
0: Jeg har klatret en del med tau før, hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom I overkant av hva vi kan få til sammen.
1: En date med Kjetil Huggen.
0: Ja, en spennende date, og det sånn at du må klatre opp I fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge I fjellveggen her.
1: Ja.
0: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så kommer en fyr.
1: En fyr alene?
0: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
1: Hva mener du?
0: Han har ikke tau.
1: Dere festet I tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
0: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
1: Det folka fra byen.
0: Vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og jeg kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
1: Hæ?
0: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
1: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
0: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: hyggelig at du hører på, og snart får du en av de beste låtene som laget til en tv-serie noensinne, men aller først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til mormoren til Magnus. Hun har nemlig trøbbel med oppvaskmaskinen sin. Den ganske ny, men det har vært mye tull med den likevel, og det har Magnus tipset oss om.
2: Ja,
3: hallo? Hei, det Thorvald fra Elesco.
2: Ja, hei.
3: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
2: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen I to, og vi seks voksne.
3: Ja.
2: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
3: Vi finner en løsning på det.
2: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
3: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
2: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor inntrykk på 5-6 uker.
3: Skjønner.
2: Og det kommer på... Ja,
3: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av den, eller hvordan funker
2: Nei,
3: det nå?
2: Nei, jeg renner ikke på igjen.
3: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den I det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
2: Karmodus?
3: Ja.
2: Hva betyr det?
3: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
2: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
3: Du har jo masse folk der, sier du.
2: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
3: Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
2: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
3: Ja.
2: Nei, det går jo ikke.
3: Jo.
2: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
3: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
2: Ja.
3: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den I karmodus.
2: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
3: Det holder.
2: Det der holder altså, nei, vet du, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
3: Nei, ikke jeg.
2: Nei, jeg vet ikke. Men, du? Så,
3: men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp I oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
2: Nei.
3: Da får du vaska.
2: For dette her aksepterer ikke.
3: Det du,
2: jo, jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
3: Skjønner.
2: Ja, men du ikke vær en etterplapra. Nei, vet du hva? Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
3: Nei,
2: det aksepterer jeg ikke.
3: Jeg skjønner du blir sinna.
2: Jeg har garantien. Nei, ja, men du får pina det løsende på en annen måte. Jeg kan ikke stå her.
3: Jeg kan komme personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
2: Hver gang vi skal vaske opp her.
3: Jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar I stedet for en vanlig oppvask,

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, jeg vet ikke om jeg tør å spørre hva du egentlig skal gjøre nå, og hva det egentlig skal handle om, men jeg gjør det likevel.
2: Du skeptisk du hver gang jeg sier at det liksom do-relatert.
1: Helt riktig.
2: Ja, men vi skal I hvert fall ha det gøy med en dame som hun har vært på ferie I Hellas, og det kan hende at hun kanskje har kastet noen toalettpapir et sted hvor du ikke skal.
1: Ei, ei, ei. Ja,
2: vi ringer.
3: Hallo?
4: Er det Jeanette?
3: Ja?
4: Det Peder fra Vingreise som ringer.
3: Ja, hei.
4: Dere reiste jo til Hellas med oss for drøye 2 måneder siden.
3: Ja, stemmer.
4: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir I toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
3: Nei.
4: Jo.
3: Ja, nei, det har vi ikke gjort.
4: De sier jo.
3: Nei, det jeg helt sikker på.
4: Ja, hvordan kan du være så sikker?
3: Fordi at vi hadde en pose siden da.
4: Men likevel så det noe som gått nedi der og tettet, og så sier jeg at det var da dere var der.
3: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var 2 stykker på rommet.
4: Jeg ser jo det her, og ja. Så ringer jeg da til deg da.
3: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var sist gang også.
4: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
3: ja.
4: Da dere dro.
3: Ja, nei.
4: Jo.
3: Nei.
4: Jo, og der jo en kostnad da, for det jo veldig smale rør der nede I Hellas, ikke sant?
3: Ja, det vet jeg.
4: De har hatt en rørlegger der.
3: Jaha.
4: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
3: Ja, og hvor mye dette?
4: Det var omtrent 7,500 kroner.
3: Å fy faen.
4: Når du ser det reservert på kortet ditt da, så det derfor...
3: Nei, det ikke mitt kort.
4: Ja, det søstra di, var det det, eller?
3: Ja.
4: Da får du forklare det for henne, da.
3: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss
4: sant.
3: Også.
4: Så det de
3: ja, så
4: har gjort...
3: Ja, så kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
4: Ikke sant, og for å utelukke den muligheten, så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
3: Ja.
4: Ja. Og da det at du må motbevise det, ikke sant?
3: Ja.
4: Så det du må gjøre å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
3: Ja.
4: Pent brettet sammen I en liten mappe. Og plast. Aha. Legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned og så ser vi om det match på den DNA-en da.
3: Ja.
4: Kan du gjøre?

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Ole Morten.
3: Hallo.
2: Hallo, god søndag.
3: Jo, takk, like med det.
2: Hva driver du med i dag?
3: Akkurat nå så skal vi drikke kaffe sammen med noen gode campingvenner, og så må jeg vel gå en tur med bikkja etterpå, tenker jeg.
2: Ah, så hyggelig. Hvor er du på campingtur?
3: Vi har campingvogn stående på Finnskogen.
2: Ah, så deilig. Så sommeren varer litt lenger der?
3: Ja, det er litt kaldere strøk oppi her da, enn det er på Jessheim på en seriøsson.
2: Ja, jeg skjønner det, men det høres jo veldig hyggelig ut med gode venner og en kopp kaffe.
3: Ja.
2: Ja. Du, vi har

0: Danger Zone med Kenny Loggins på T4, og dette her fra den første Top Gun-filmen. Og hvis du har jobbet på en sånn flyplass som de har der, altså en militær flyplass, så har du vel lært deg både litt om disiplin og om logistikk. Men hvis du hadde din aller første sommerjobb under byggingen av den sivile flyplassen på Gardermoen, da det ikke sikkert at du har lært all verden, kan Else Kåss Furuseth fortelle.
1: Ja, jeg var vel, jeg var vakt på noe som heter Jumbohallen, som var da en hall hvor alle de trente de folka som bygde Gardermoen. Og da, så da syklet jeg, ja jeg gjorde det, hjemmefra på Jessheim opp til Gardermoen, og da satt jeg pal og så på at svenske menn overtakelig trente. Og da var det en veldig sånn kjekk fyr som husker jeg alltid rurte meg å kunne spille Eros Ramazzotti. Så satt jeg hele dagen og hørte på Eros Ramazzotti og så på de trente. Og skravlet da. Sabla koselig.
0: Hvis du skulle gitt deg selv attest for den jobben du gjorde, altså for innsatsen, hva ville det stått i den?
1: Gjennom sparken. Jeg satt jo bare og pustet. Jeg gjorde ingenting. Det var det da. Jeg møtte opp.
0: Men noen må jo låse og lukke.
1: Det gjorde jeg. Jeg låste og lukket. Låste opp litt sent, lukket litt tidlig.
0: Og akkurat den rutinen tror jeg det ganske mange som har hatt når det gjelder sommerjobb, uansett om det da var på 90-tallet eller i dag. Åpna litt sent, lukka litt tidlig. En annen som også har hatt en artig sommerjobb, i hvert fall i år, det Katy Perry, for hun var nemlig en del av åpningsshowet under fotball-VM i USA. Her får hun på P4 Firework.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette Popkonge.
2: Ja, det skjer jo at man blir sykemeldt, eller hva, sier Olav?
3: Ja, det
2: skjer,
3: ja. Ja, bare litt mølete, så skjer det.
2: Ja, bare si at du helt åpen om det her, så det ikke noe å oute deg, ikke på noe vis.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Du oute deg selv, fortell.
3: Ja, fortell. Det var på søndag, så da har vi jo på en måte hatt 4 uker ferie, så da tenkte jeg at det på tide å få en forlengelse av den ferien, egentlig. Så jeg tråkket på en planke med 2 spiker, så jeg forsvant inn.
2: Var det verdt det?
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Hvordan klarte du det her da, du?
3: Nei, jeg skulle egentlig bare ta opp en drill under et stillas til min guttunge, så... men der lå det jagu en planke som ikke var snudd.
2: Ja, det en sånn klassisk sånn, mannlige hobbysnekker jeg pleier å si. Jeg skulle bare, og så skjer det nå.
3: Yes,
2: det er. Du, hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet hit?
3: Nu, det ble S-E-A.
2: Ja, og jeg vet, jeg har veldig lyst på et Viaplay-abonnement nå, for da kunne du ligge på sofaen og se på Premier League etter hvert, eller?
3: Helt korrekt.
2: Helt korrekt, ja.
3: Det har vært nydelig.
2: S-E-A.

0: SCA.
1: Ja, det må være Supertramp.
0: Ja.
1: Kanskje Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Og siste Amy Winehouse, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du høre det en gang til?
1: Ja.

0: Ja, siste der. A.
1: Amy Diamond,
0: eller? Amy Diamond, wow!
1: Yes!
0: Ja, det, den trodde jeg ikke kom til å ta, så det utrolig bra jobba. Hvordan klarte du den, ja?
1: Nei, det jo Google, da.
0: Det Google! Her ordnet så sykemelding, og så juksen, ser du meg, denne konkurransen her også.
1: Ja, men, det er konge.
0: Helt konge. Nei, men du, da vet jeg ikke hvor fortjent det, men du vinner jo nå, da.
1: Ja, takk.
0: Her er premien.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Ja, det føles bra, der.
1: Det føles
0: så
1: nydelig.
0: Ja, nei, men det er bra, da har du lurt systemet i dag også.
1: Fantastisk, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha en god dag, ha det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det er Torbjørn fra Whirlpool kundeservice.
1: Hei.
2: Kan du bare kort forklare meg problemet?
1: Problemet begynte vel for over et år siden. Jeg vasket hvitt tøy
2: ja.
1: På 60 grader.
2: Ja.
1: Så kom det ut med masse grå striper.
2: Fort gjort.
1: Ja.
2: Og så har du klagd her en del ganger.
1: Ja, for da kunne jeg godt ta en 2-3 vask uten at det skjedde noe.
2: Ja, da har det vel ligget igjen noe mørkt da, som har gått sammen med det hvite?
1: Nei, det har ikke det, for jeg har kjørt renseprogram på den. Jeg har sjekket lista rundt, den bytta trommel på den 2 ganger.
2: Har du godt lys på vaskerommet, så ja, ja. Du ser at det ikke ligger igjen en sort truse med det hvite?
1: Nei, nå er jeg så lei av alle disse her unnskyldningene at det min feil. Det ikke det. Nå har jeg holdt på med dette her i årevis.
2: Ja!
1: Og nå skal jeg ha pengene tilbake.
2: Nei, ja, vi tror jo vi har funnet løsningen her nå.
1: Ja, hvordan kan dere finne den når dere ikke har sett på maskin?
2: Nei, det må jo være at det du puttet inn, at det ikke var hvitt i utgangspunktet.
1: Nei, men kjære vene, nei, nå gir jeg over.
2: Veldig ofte så er det jo grå, svake striper i en genser.
1: Nei, det ikke det. Det var hvitt sengetøy, og det var ja. Hvite duker. Det ikke noe flekker på dem.
2: Altså, jeg har selv til og med et hvitt sengetøy med svake, grå striper.
1: Ja. Og hva skjer når jeg vasker møttøy da? Hvorfor blir det lyse striper på det? Har det ligget igjen en hvit sokk inne der som farger hvitt da, eller?
2: Altså, det kan ha vært striper der da du kjøpte det.
1: Nei, nå gidder jeg ikke høre på dere mer.
2: Men det kan...
1: Nei, gidder ikke mer.
2: Men du...
1: Nå har jeg holdt på så lenge med den maskinen. Jeg
2: ja.
1: Jeg skal kjøpe meg en ny en.
2: Kan det være at...
1: Det ikke, fordi jeg tror at
2: kan det,
1: maskiner er like dårlig hele tiden.
2: Men du...
1: Det hvordan jeg blir behandlet av dere.
2: Kan det være at det noen unger som har mistet noen fargeblyanter opp i vaskepulver?
1: Vi har ikke hjemme hos oss.
2: Kan du ha mistet noen fargeblyanter i vaskepulver?
1: Nei, jeg har ikke det, og nå gidder jeg ikke høre på at det tisser dere trenger.
2: Kan det, men bare ett siste, men du, før du legger på. Kan det hende at Tommy ville at P4 skulle ha det litt gøy?
3: Oi. Vi må rydde opp i dette.
1: Hei, det er Ragnhild.
3: Hei, Ragnhild. Det er P4 som ringer.
1: Ja, jeg greier på det nå.
3: Og du gjorde det, ja.
1: Jeg er her, og jeg er så tynt.
3: Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
1: Ja.
3: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
1: Ja, det skjønner jeg
3: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
1: Nei, så flott, da.
3: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
1: Kjempeflott.
3: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
1: Det hjelper.
3: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
1: Takk for det, du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå, da, men...